0: Sekugaš koga patuvaš, ti trebaat mali pauzi. Moment za kafe, za nešto vkusno ili samo da sobereš nova energija. Tuka se marketite Shopen Snack na Mac Petrol. Sve što ti treba, togaš koga ti treba. Mac Petrol. Ima kade.
1: Ne čekajte kem.

istinski izgled, opušten i razigran. V mojot DM ima sve što mi treba za mojot umilen izgled. Od sekujdnevna do večerna šminka. I sve to toa po svekogaš povolni ceni. DM, tuka sam čovek, tuka kupuvam.

jesenski izgled, opušten i razigran. V mojot DM ima sve što mi treba za mojot umilen izgled. Od sekundnevna do večerna šminka. I sve to toa po sekogaš povolni ceni. DM, tuka sam čovek.

Starotesenski izgled, opušten i razigran. V mojot DM ima sve što mi treba za mojot umilen izgled. Od sekujdnevna do večerna šminka. I sve to toa po svekogaš povolni ceni. DM, tuka sam čovek, tuka kupuvam.

Švedska da popi na Tovelo se vrati na scenata so noviot nezavisen i prilično ličen album Estrus. Go sozdavaše na povetje lokaciji ni svet otkako Los Angeles, Stockholm i studioto na svojot prijatel Stromae vo Brisel. Na noviot moćen single Source of Life. Ta govori za vnatrišnata borba pomeđu nezavisnosta, opštestvenite stegi i anksioznosta.

0: Antena Play DJ.
1: Mac Hits na Antena. Tea Caramela. Samo ti. Žila, samo

od ponedeljnik do petok, ama najmdogovo petok, od 15 do 16 časot. Ovo je Antena 5 Prime Time, so najgolemite hitovi na radio. Godinat 1992, nema mobilni telefoni, analogen svet, nema internet i pesna koja što zvuči fantastično i den denes vo 2026. godina. Sobstvenost na Robert Smith i drugarite od The Cure. Friday, I'm in love na Antena. Vremeto za vašiot vikend nepredvidljivo, maksimalni temperaturi nekade okolo 24. 25. Celzijusov stepen. Daj što dadeš ova vreme od godinata, dodeka denot ne stanal tolku kratok da nema sonce po 16 časot. I takvo nešto će doživeme vo mesec dekembri. Ja sam Boris Paunovski, zborovajki za elektronskite hitovi od analognoto vreme. I takve ima. Od 90-te klasikata na Everything But The Girl, remiksirana od Todd Terry, Old School House Disc Jockey od 80-te i 90-te, aktiveni den denes. Missing, samo na Antena, ostanete so nas.

Britain Ski Breda na današnjem ten Take That in Lulu, Relight My Fire. V 81. za vreme na severnoamerikanskata turneja Rolling Stones ima dva koncerti v Los Angeles. Pred grupa ime Prince, koji će se pojavi v okakički za kapenje i mantil za došt. Kja napušti scenata po samo 15 minuti, zato što publikata go isvirkala i go gađala so limenki od pivo. I u što ova v 40. novi den, rodan je pejač, tekstopisec i gitarist John Lennon, del od Beatles i solo izvedovač i autor na pesni kako za sebi za svojata grupa, tak i za kup drugi izvedovači. BBC kje go smesti na listata 100 najdobri Britanci na site vremenja, a dva pati ki bude vključovan i vo Rock and Roll Hall of Fame. Vo 90-ta, kako odbeležuvanje na 50 godišnjinata od njegovoto rađanje, vo 130 zemi vo svetot istovremeno ke sviri Imagine.